Canyon. Sete för mig, jag är inte verkligen stoppar the gale och orka knäppor. Ja, det är så jag inte man har blivit. Hehehe, det gick vad det var. Må, sina årsbläven med att bita mig till. Jo, det här är inte så det är middag. Men det var, det är så man, jag var tog.